0: sa kuan. Ha? Ginitaw.
1: Lamay na rin ko ng microphone.
0: Kaya sa nagaling bugas,
1: magkapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilapilap
2: sige po sugod. Pero may nagtusan sa sakyanan bitaw. Ako nga ako, mapakwan na padri-dili.
3: Kung hindi mo sasakwa ato dahi. Kung wala pala na nilain tao, masugot ko dahil siya.
2: Ah, ba sige. Kana kami ng duha.
3: Kung kabo pa lang ko na itong duha, ay mo igwad ko rin siya. Oy, ako na
2: ni. Oy, hello.
3: Oy, hello. Oy. Plaster ko na yung disposal, oy.
1: Atong kantahan ni Pita, atong tabangan niya, kay Cheres, kay atong ni idol ni.
3: Ah, Cheres?
1: Si Cheres, sa bed shop.
3: Asa to katong si Barangga, si nagprograma panggabi eh?
1: Ah, si Cheres
3: na to. Ah, si Cheres to, si Pahong Nambo?
1: Ay, nandiyan siya pala ginangarol dito.
3: Ang pabo na nga doon.
1: Tagaan mo ni Arat o Cheres?
3: Tagaan ni Arat o ka ng Cheres. Si Rad pa kay Murad si John Lennon ang itsura niya. Ay,
2: may na John Lennon na.
1: Ang tanawa yung aping bak, pula lagi kayo ay. At tuwa, dili mahapakan, di ko mo pula.
2: Wala nga lang kay Skirin magdoldol niya.
3: Wala nga patilya niya.
1: Ay, maod.
2: Manahan na si Kay magdoldol niya.
3: Dahil siguro na Ralph, dahil na si Kainet siguro.
2: Kami, ang bilin-bilinin na si Kainet. Ralph,
1: pinilangin ko na. Dahil ko na ang pangiliran.
3: Ralph,
1: para mabangag
3: po na. Request ni si Ralph nga, pasumaya ko na si Maagungan na si Kainet.